watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

asili ya mtu. Lugha ya mtu ni lugha ya mtu. Kabila ya mtu ni kabila ya mtu. Kwa nini wanapokusalimu kwa lugha yako unajifanya kuwa haukusikia ijapokuwa umesikia lugha hiyo? Wanapokuambia eti unazaliwa fasi fulani, wewe ni mtoka fasi fulani, wewe ni wa kijiji fulani, unawezi hata kupiga

0: papusau. Kwenda katika Kisumu si vibaya,
1: ila ujue kuna mahali ambapo kulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako,
2: haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimetoka kuahidiana kwamba mnamo muda si mwingi wataweza kutimiza yote waliokubaliana ndani ya mkataba ya Washington, ingawaje hakuna mabadiliko iliyokwisha kuonekana kwa sasa. Katika taarifa hii ya habari, idadi ya wagonjwa wa virusi vya Ebola imeongezeka toka 615 na kufikia 2000 mnamo kipindi ya wiki 5 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo kipindi hicho, idadi ya watu waliofariki imetoka 113 na kufikia 700, na hali bado inaendelea, ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyoandikwa na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka. Mtapokea mengi katika habari hizi. Kombe la dunia mwaka 2026, finali itachezwa kati ya Argentina na Uhispania siku ya Mungu majira ya 3 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu, tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana kutekeleza makubaliano iliyosainiwa mjini Washington nchini Marekani. Wamejulisha hivyo kisha kikao ya 5 iliyoandaliwa na kukutanisha wawakilishi wa taifa hizi mbili kwenye jumba la Marekani jijini Geneva nchini Uswisi. Alain Kabika na ripoti kamili.
3: Mkutano umefanyika tarehe 15 na tarehe 16 Julai mwaka huu kati ya wawakilishi wa Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, wawakilishi wa Marekani, Qatar, pia wakilishi wa nchi ya Togo kama mkadirishaji wa Umoja wa Afrika, pia kamisheni ya Umoja wa Afrika. Tangazo iliyogubika mkutano huo iliyowekwa hadharani na Marekani yajulisha kwamba pande zote zimekubaliana kukagua hali ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na kupatana kuhusu mbinu mbalimbali. Zaidi ya hiyo, kaongezea tangazo hiyo, pande husika zimekubaliana pia kujadili mbinu mbalimbali za kuchunguza ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano inaheshimika mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana pia kubadiliana habari muhimu wakati wowote ili kufikia lengo ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pande hizo mbili zinashukuru Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na Togo kwa kusindikiza harakati hiyo ya amani. Kwa mwisho, pande zote zimekubaliana kuendelea kuheshimu harakati mbalimbali na kukutana kwa siku za usoni kwa kukagua yote inayoendelea. Kwa ukumbusho, makubaliano ya Washington imesainiwa tarehe 27 Juni mwaka unaokwisha katika mji wa Washington nchini Marekani, na tarehe 4 Desemba kuliandaliwa sherehe ya kukamilisha makubaliano yenyewe, wakiwepo moja kwa moja Felix Tshisekedi akiwa rais wa Kongo ya Kidemokrasia pamoja na mwenzio wa Rwanda Paul Kagame.
1: Wakati huo, karibuni miezi 4 sasa tangu jeshi la taifa FARDC limeanzisha operesheni ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR na kuwarudisha nchini kwao Rwanda, harakati hizo zinabaki zenye kukwama. Operesheni hiyo iliyoanzishwa tarehe 13 Machi mjini Kisangani, na ambayo ingesogeza mbele mchakato wa amani sawasawa na makubaliano ya Washington, haina matokeo hadi sasa. Kisha kuanzishwa kwa operesheni hiyo, jeshi la taifa FARDC lilijulisha kuwa mnamo siku za usoni wapiganaji hao watakuwa wameanza kurudi kwa hiari yao nchini mwao Rwanda, ila hadi sasa matatizo ndiyo yanaendelea kuripotiwa. Rwanda yaendelea kulaumu kushindwa kwa operesheni hiyo, huku pande zote zikiendelea kutupiana lawama na kushutumiana. Na vikwazo ambavyo vimewekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni vikwazo vizuri, kwani vinakuwa na lengo, kwani ni operesheni ambayo inataka kuendesha juhudi za kidiplomasia na wale ambao wanahusika kwa kutokutekeleza mikataba waweze kuadhibiwa. Mtazamo huo ni wake Bakanga Ntwali, anayekuwa mtafiti na pia mwalimu wa mahusiano ya kimataifa, baada ya vikwazo ambavyo Umoja wa Mataifa umewekea watu sita. Bakanga Ntwali anatoa maelezo ya zaidi.
4: Adhabu ambazo zimetolewa na wakuu wa ONU inakuwa na vitokezo vingi sana, na inaweza kusaidia kuleta usalama, kwani inatuma hao watu hawatakuwa tena na kusaidiwa sana na nchi ambazo zilikuwa zinawasaidia kipesa, na inakuwa tena inawafanya hawatakuwa na nguvu tena zaidi kisiasa. Lakini kwa ingine wazo ambao tunaita ya kirealiste, tunaweza kusema kwa hizo adhabu hazitakuwa na vitokeo vingi kama wale watu hawakukua na pesa nyingi katika nchi za kigeni, na kama wale watu hawakuwa na lazima ya kuzunguruka zungura kutembea, na tena wale watu wanakuwa na finansima zao ambazo zinatokea kwenye madini hapa, kwenye taxi ambao na impose ku, yani hawatakuwa touché sana zaidi. Tena kusema wengine waliadhibiwa tangu 2019, tangu 2022, tunaweza kusema watu kama Corneille Nanga, watu kama Katintima kwa ajili ya seni, na ile adhabu hazikukua kabisa na impact nyingi kwa hali yote kwa jumla. Tukumbushe ya kuwa kila nchi inakuwa na volonte ya kuheshimu au kutokuheshimu, hakuna contrainte ambayo inawatakia na kuwaoblige. Juu tunasema hiyo adhabu zinaweza kuwa na impact ama hazitakuwa na impact, yote nafuatana na jinsi nchi ambazo zinasaidia vikundi mbalimbali zitakuwa disponible kuiheshimia ama kutokuheshimia.
1: Ikumbushwe ya kwamba kamati husika na vikwazo kwenye Umoja wa Mataifa imewekea watu sita vikwazo, ukiwemo viongozi wa AFC/M23, viongozi wa FDLR na wa ADF, ikiwa kundi lenye kushikilia silaha la wanamgambo wa Uganda. Na miungano zenye kuhusika na afya ya nafsi zinaalikwa kuendesha uhimizaji kuhusu namna ya kujikinga na mawazo mabaya inayoweza kupelekea kujimalizia maisha. Ndivyo anazani Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Kisha watu wenye kujimalizia maisha kwa kujinyonga kuendelea kuongezeka. Kulingana na masemi yake, mnamo mwezi huu wa saba watu tatu wameripotiwa kujimalizia maisha, ikiwa katika mtaa wa Bagira na Kadutu na pia Kavumu wilayani Kabare. Kwa hiyo anaomba kwa miungano hizo kufanya iwezekanayo kwa ajili ya kuwasaidia raia wakati huu wa vita. Bartelemi Mwambusa anatoa hapa maelezo.
5: Tumeona kwamba hiyo yote imetuma matrouble mental, na pia watu wanafikia kujimalizia maisha, kujitundika. Na sisi kama shirika la raia tumeomba hiyo maorganization ambayo ina intervenir mu hii sekter ya psikolojia, tuangalie namna gani inaezi aporte suluhisho kui shida ambao tunaishi msosiete kwa leo. Na pia tumeomba wakaaji wa yue kuishi na shida na kuyua ya kwamba kila kitu ina mwanzo na inaisha.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka redio yako. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari zingine ni kwamba visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaendelea kuongezeka na kutoka 615 na kufikia idadi ya 2000 mnamo Jumatano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi hiyo yapatikana ndani ya ripoti iliyowekwa hadharani na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF kuhusu namna ya ugonjwa wa virusi vya Ebola unavyoendelea. Kuendelea kwa visa hivi inatokana na kutokushughulikia ugonjwa huu vizuri, hasa katika jimbo la Ituri Ituri ambako visa hivi vinakuwa vingi kutokana na kuendelea kwa visa hivyo. Shirika la Madaktari Bila Mipaka linawaalika wahusika na afya kuongeza juhudi za uhimizaji katika jamii na hivi kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu. Shirika hili linaonyesha kuwa Ebola ya aina Bundibugyo inaonekana kuwa hatari kuliko zile ambazo zimeonekana mbeleni, na ndio maana inakuwa ikijitapanya kwa haraka. Habari zingine ni kwamba kuwafunza wataalamu wa afya kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa wa Ebola ili kupunguza hatari ya kuendelea kwake ndio lengo la majifunzo inaoendeshwa kwenye Hotel Witness mtaani Ibanda. Maelezo kamili yatolewa naye Miriam Mufano.
7: Kwa mjibu wake Patrick Abani Shamamba, mratibu wa muungano Food for the Hungry, majifunzo hayo yameandaliwa ili wakaaji wazidi kuwa makini, ingawaje wagonjwa wawili walioripotiwa hapo awali tayari wamepona. Huyo amejulisha kwamba wilaya za Kabare na Walungu zimechaguliwa kwa sababu watu wengi wanaendesha shughuli mbalimbali huko wakijielekeza eneo mbalimbali, jambo linaloweza kuongeza hatari ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Huyo anawaalika wakaaji kuripoti haraka watu wenye dalili za ugonjwa wa Ebola, wakifuata pia shauri zao wataalamu wa afya kuhusu namna ya kujikinga. Anataka kuona waliofunzwa kuelimisha wakaaji wa eneo mbalimbali, wakipiganisha pia habari za uvumi na za uongo kuhusu ugonjwa huo. Tumsikilize.
8: Tunataka watu ambao tunataka kuwafunza waende wakatangaze habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, waitangaze katika makomuniti zetu, watu wote waelewe kwamba ugonjwa uko katika nchi yetu ya Kongo na uliwahi kuwa katika province yetu ya Sud Kivu. Lakini ingawaje hao watu ambao waliweza kupona ugonjwa huo, watu wajue kwamba tuko katika hatari kwa sababu provinces zetu jirani zinakuwa na hiyo ugonjwa, na watu wajichunge, wasisafiri kiolela ovyo ovyo, na wasiende wanatembea ovyo ovyo wala wakiweza kutapanya ugonjwa huo.
7: Majifunzo hayo ya siku mbili yameandaliwa na muungano Food for the Hungry DRC kupitia mradi wa mwitikio wa haraka zidi ya ugonjwa wa Ebola wilayani Kabare na Walungu.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na zaidi ya jamaa 28 katika vijiji vya Chasi na Chamahiri wilayani Ijwi zinalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mazingira unaofanyika na mtu binafsi anayechimba mchanga. Katika barua ambayo imetumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Ijwi na moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hao wanahofia uchimbaji huo wa mchanga usisababishe miporomoko ya udongo na kuanguka kwa nyumba zao kwa siku za usoni. Maelezo kamili kuhusu habari hizo yatolewa naye mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
9: Wakaaji hao wamesema kwamba wapo katika hatari kubwa kutokana na uchimbaji mchanga unaofanyika pembeni ya nyumba zao na mtu mmoja ambaye hajali kuona mtoni mwili unaosababisha miporomoko wakati wa kipindi cha mvua. Upande mwingine wamesema uchimbaji mchanga huo utapelekea kukatika kwa barabara toka kijiji Chasi kuelekea Muhyahya katika groupement Mugote na upande wa Sultani Rubenga. Hawa wanaalika administrator wa wilaya kusimamisha kazi hizo zinazo hatarisha kutokea maafa makubwa kama yale yaliyotokea upande wa Bushushu katika wilaya ya Kalehe. Ombi hilo pia ni la shirika la raia la mahali linaloshutumu mara kwa mara vitendo hivyo. Amose Buyeye amesema,
10: tunahofia maisha ya wakaaji wa vilaji Chasi na Chamahiri. Siku zilizopita tulilomba kwa wakubwa ya territoire, wakubwa ya sheferi na groupement kuweza kufika Sir Lelie. Aka kamvula kekalinyesha dimanche passé kanaonyesha vye vitakuwa mseptambre. Njia ya kupanda toka Karulo kwenda Mugote na Nyakalengwa esirtu pale njoo ba motare wanaanza pita wakati mvule linyesha. Mingine wanatoka Mugote Nyakalengwa wanapitia ile njia kwenda sheferi Rubenga. Ndio tunaomba wakubwa kwa administrateri wa territoire pour sauver maisha ya ile population. Après ile njia manyumba zitaenda mu village Chasi na Chamahiri, tutageuka wale wakalehe benye waliendaka.
9: Kisanga cha Ijwi kinatatizwa na uchimbaji kiolela wa mchanga unaopelekea kuharibu mashamba, barabara na vilalo bila faida yoyote kwa jamii na bila malipizi ya shutumu duru yetu. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu. Itakutanisha nchi ya Uhispania na timu ya taifa ya Argentina. Mechi hiyo itatia uwanjani wachezaji machachari kama vile Lionel Messi wa Argentina na Lamine Yamal wa Uhispania. Mechi hiyo itaendeshwa siku ya Mungu ijayo mjini New York nchini Marekani. Itaanzishwa hapa saa 3 za usiku. Mechi ya kugombea nafasi ya 3 itaendeshwa siku ya 6 kati ya Ufaransa na Uingereza. Ngambo ingine, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, finali ya kombe nchini ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu mjini Kinshasa. Itakutanisha pasa 9 kamili kwa saa za hapa mjini Bukavu, Dese Virunga ya Goma na AS Butras ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba ni Tifo Miezi ndiye mwalimu wa michezo wa Virunga ya Goma. Huyu ni mwalimu wa michezo wa zamani wa timu nyingi za mji wa Bukavu kama vile Show Sport, Etoile du Kivu na Academy Real.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Msongamano wa magari unaoripotiwa kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika mji wa Uvira, pia kuendelea kwa kelele mjini Bukavu pamoja na kusimama kwa shughuli katika mji wa Baraka wilayani Fizi kutokana na kukatika kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti Ijumaa tarehe 17 Julai mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa ripoti kamili.
12: Tuanze katika mji wa Uvira ambako msongamano wa gari kwenye mpaka wa Kavimvira unaendelea kutatiza usafiri kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Habari hii imechapishwa na tovuti ya estnews.info katika taarifa iliyotolewa tarehe 16 Julai mwaka huu. Shirika la raia Machozi ya Raia imetaka serikali kuchukua hatua za haraka. Kwa mjibu wa chanzo hicho, wasafiri ulazimika kusubiri kati ya saa 2 hadi saa 5 kabla ya kuvuka mpaka. Msongamano huo unaonekana kuchangiwa na ongezeko la magari yanayotoka Burundi ambako upungufu wa mafuta ya gari unaonekana na kupelekea madereva wengi kufuata mafuta mjini Uvira. Harakati hiyo pia inalaumu baadhi ikidai kuwa kuna vitendo vya upendeleo, ubaguzi na rushwa. Sababu nyingine iliyotajwa ni kuongezeka kwa vizuizi vya ukaguzi na tozo mbalimbali, hali inayoongeza msongamano mpakani. Ili kupunguza tatizo hilo, harakati hiyo inapendekeza kuundwa kwa dirisha moja la huduma ama jishe unique litakalorahisisha taratibu za kiutawala na kuharakisha kupita kwa wasafiri. Hatimaye, Machozi ya Raia inazitaka idara za usalama pamoja na tasi zote zinazofanya kazi mpakani Kavimvira kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utaratibu, nidhamu na heshima kwa watumiaji wa mpaka kwa lengo la kulinda taswira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha uhuru wa watu na bidhaa kusafiri. Katika habari nyingine, gazeti Le Souverain Libre limeandika kuwa ofisi ya uratibu wa kitaifa ya MCCO imeonya kuhusu kuongezeka kwa kelele zinazotoka kwenye duka, kanisa na viwanda mbalimbali katika mji wa Bukavu. Kwa mjibu wa kiongozi kwa muda wa shirika hilo, Baraka Msumba Joseph, kelele unatokana na sauti kali zinazoendelea kwa muda mrefu ambazo zinaathiri afya ya wananchi. Alitaja kelele zinazotokana na viwanda, baa, maeneo ya ibada, matangazo ya sauti Biblifon pamoja na sehemu nyingine zinazopiga mziki kwa sauti kubwa. MCCO inaeleza kuwa hali hiyo inavuruga utulivu wa jamii, kusababisha migogoro kati ya majirani, kupunguza umakini kwa wananchi na hivyo kuwaweka katika hatari ya ukosefu wa usalama na hata wizi. Kutokana na hali hiyo, MCCO inatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha sheria kuhusu udhibiti wa kelele zinazozingatiwa. Tumalize mapitio haya ya magazeti kwa habari kutoka tovuti ya Kabare ya Kuchupo.info inaoripoti kuwa shirika la raia wilayani Fizi na mji wa Baraka imelalamika kuhusu athari za kukatika kwa muda mrefu wa mitandao ya simu na huduma za internet katika eneo hilo la jimbo ya Kivu Kusini. Katika taarifa iliyochapishwa na tovuti hiyo, muungano huyo wa kiraia inaeleza kuwa hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa shughuli za kijamii na kiuchumi za wananchi. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hili, sheria Jacques Limasi tangu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Mtandao ya mawasiliano imekuwa na vinyume kubwa na kuwanyima wakaaji huduma nyingi muhimu. Shirika hilo inaongeza kuwa tatizo hilo limewazuia wanafunzi wengi waliomaliza mtihani wa serikali kuona matokeo yao kutokana na ukosefu wa mawasiliano. Pia inalalamika kusimama kwa huduma za fedha kwa njia ya simu kama Airtel Money, Orange Money na M-Pesa, jambo linalosababisha hasara kubwa za kiuchumi kwa wananchi.
1: Mwisho wa habari zetu mpeno msikilizaji. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na watakia kila laheri. Bye bye.

Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kujiunga nasi. Tunashukuru Eritier Boroto ambaye ametoka kututolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo mmezipokea pamoja nami Samuel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati huu ina timu saa 1 kamili hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea kwenye Radio Maendeleo. Leo kabisa ni siku ya 6 tarehe 18 ya mwezi Julai mwaka 2026. Shukrani pia zimufikie Emile Muhindo ambaye anaendelea kujitahidi kwa kupandisha sauti yetu ili kufikie mahali pote unafuata radio yako. Nikukumbushe ya kwamba vipindi hivi vinaendelea wakati itakapoenea saa 1 dakika 5. Ndipo pale utapokea makala Parlonza pamoja naye Omer Mudekereza, na kwa siku ya leo atazungumzia kuhusu les femmes légitimes, ikiwa ni masemi ambayo inakuwa ikisikika mara kwa mara zaidi hapa mjini Bukavu kwenye mitandao za kijamii. Femmes légitimes, utaelewa maana ya usemi huo ndani ya kipindi makala Parlonza. Wakati wa saa 1 dakika 15 tutakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa mchana wa siku ya leo, na kisha hapo wakati wa saa 1 dakika 20 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change. Saa 1 dakika 25 nitakuletea taarifa ya habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Saa 1 dakika 35 usome wa matangazo kwa kipindi ya pili itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa 1 dakika 15 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Na wakati wa saa 2 dakika 10 itakuwa mezali ya siku. Mezali yetu kwa siku ya leo inasema Ntamuro Mukenyi. Ni mezali ambayo inatoka kwa washi, kusema mezali ya bushi, ambayo inasema Ntamuro Mukenyi ni kusema hakuna mtoto aliye maskini, wala hakuna aliye maskini wakati angali mtoto. Kwa namna hiyo utaweza kupata mafasilio ya zaidi. Wakati wa saa 2:30 tutampisha Edonga Irandi kwa kipindi cha wasanii Tribune des Artistes, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 4:30. Wakati wa saa 4:30 utaburudika na muziki na kungojea ienee saa 5 na dakika 45, muda ambapo

kujiunga nasi. Wakati huu na kuacha kuburudika na chenga chache za muziki, tukisubiri saa moja na dakika tano, muda ambapo utapokea makala Parlonza pamoja na Omer Mudekereza. Tunaendelea kukutakia usikilivu mwema kwa vipindi hivi vya asubuhi.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Saa moja asubuhi dakika 12 pa Kibe tunapatikana wilayani Mwenga, muda huo huo Panzinzi katika grupe ya Luhihi wilayani Kabare, ambapo tunasikika kwa wakati huu. Wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti asubuhi ya leo. Kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, utafahamu ya kwamba kwa pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1,000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 759 vipande 8 pesa za Congo, yani 1000 francs rwandais inabadilishwa kwa 759,8 francs congolais. Wakati huo kwa pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2,585 vipande 8 pesa za Congo, yani euro se change a 2,585,8 francs congolais. Wakati kwa pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1,000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa pesa za Congo 1,514 vipande 5 pesa za Congo, yani 1000 francs rwandais ni 1,540,5 francs congolais. Wakati huo tukizungumzia dola za Marekani, dola moja ya Marekani yabadilishwa kwa 2,555 2,255 vipande 3 pesa za Congo, yani 2,255,3 francs congolais pour 1 dollar américain. Lakini kunako Airtel Money ambayo inatumika na Equity BCDC yasema kwamba dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,217 pesa za Congo. Kwa hiyo basi, wapendwa wasikilizaji, wafanyabiashara, wavunja noti na wakaji wote ambao wanafuata Radio Maendeleo, pendekezo na shauri ni kwamba wakati unaendesha shughuli za ama operesheni za uvunjaji wa noti, ni mzuri kabisa, ni ya lazima kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Bank Centrale du Congo. Na asubuhi ya leo tunawatakia nyote kabisa kuheshimu kanuni hiyo au bei hiyo ambayo imewekwa na Bank Centrale du Congo. Asante basi, mahali pote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, najua mnakuwa wengi. Na tunashukuru kabisa kuona mko wengi ambao mnaambatana nasi. Tunasema merci beaucoup. Mnamo dakika 2 tutaweza kuwatolea taarifa habari toka Radio Club. Tunasalimu maradio club zote ambazo zinakuwa zikijiunga pamoja ili tupate taarifa habari toka Radio Club. Hatuwasahau wapasha habari wa vijijini ama korespondari wote ambao wanatolea taarifa ya habari. Basi tunaendelea kusema asante kwa nyote. Punde kidogo kabisa taarifa habari toka Radio Club itakuwa pamoja nami, na watakia usikilivu mwema.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha kufuata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kijana mmoja toka kijiji kimoja cha mgrupe ma Walungu wilayani Walungu amekiri hadharani ya kuwa yeye ndiye chanzo ya kumaliza unyumba ya mdogo wake baada ya kumuweka bibi yake ujauzito.
5: Kwa kumdharau mloko yake akamwambia ya kwamba yeye sio mwanaume, kwani alishindwa kumupa ujauzito bibi yake, na kuendelea kusema kuwa mimba ambayo bibi yule alikuwa nayo ni bwana mkubwa ndiye aliitia ndani.
4: Kisha kumpiga mke wake hapa majuzi kisiwani Ihoka wilayani Kalehe, bwana moja ameshangaza watu alipopasua nguo za mke wake kwa kutumia meno.
6: Bwana huyu amepasua mavazi za bibi yake akiziluma na meno na kuzigeuza makamba.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakati wa kijiji ndogo ya Kabale kijijini Nyamakana katika grupe ma Bugore wilayani Kabare wamesema kushangazwa siku hizi kuona vitumbua ama benye vinaonekana njiani kijijini mwao bila kujua mahali ambako vimetokea. Wivine Ntabugi.
7: Kulingana na ushuhuda tuliopewa na wakaaji wa moja wa kijiji hicho, ndipo walisema ya kwamba ni tangu siku ya pili ndipo walianza kuona vitumbua au benye zikitupwa njiani na wao hawajui mahali zilizotokea. Ndipo watoto wa moja waliziokota wakizani ya kwamba kuna mtu aliyeziangusha njiani. Kwa mara ya pili vitumbua hivyo vilionekana tena njiani, ndipo wakaaji walivyoviona waliwaita wengine ili watazame. Walipovitazama vizuri ndipo walitambua ya kwamba si vitumbua vya kawaida. Uoga ilizidi kuwa mwingi, kwani waliambiwa ya kwamba kuna watoto ambao walikuwa tayari wakivila. Moja kati yao anaeleza:
8: siku ya kwanza tulionaka zile mabenye hatukushitukaka sana, na watoto walizilogotaka kwa wenye walizikulaka. Hii siku ya pili tunaziona juu tulisikia woga ya mingi sana, kuona hatuko najua kwenye ziko zinatokea. Na saa tuliziangalia mzuri tukakutana zinapita kwa mamistari mistari zenye hazikuwake kwa zile mandazi za sengsa sengsa, na zilikuwa katu na ile forme ya mandazi za sengsa sengsa. Juu sasa tulisikia kabisa woga ya mingi sana, juu bali watoto wenye walizikula, lakini galawa wangali hai na hawaanza lumiwa na tumbu, lakini hatuyue kama ni mambo ya kichawi kama ni mambo gani, sijue. Juu tuko nasikia tuoga sana.
7: Wakaaji wakabali na kando kando na hata wapita njia wanaombwa kuwa makini siku hizi na kuwakataza watoto wadogo wadogo kuokota vitu vya kuliwa njiani, kwani jambo hilo limewashangaza watu wengi. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
4: Matukio ya mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la nane ama tena sospe imetangazwa rasmi kwenye sudivizio ya Walungu Tuwa Kaziba mnamo mchana wa siku ya ine tarehe 16 Julai mwaka huu. Banika Guku.
9: Sherehe hizo za kutangaza rasmi matokeo ya mtihani wa serikali tena sospe kwa hao wanafunzi wa darasa la nane witiem enseignement de base zimeendeshwa na kutangazwa rasmi na bwana Bigirina Makashombeja, supervede wa eneo ya madibisho kwenye sudivizio Walungu yao ya tatu pa Kaziba mbele ya viongozi vya masomo mainspekta na wanamemba wa shirika la raia pia wapasha habari wa mahali kwenye mwaka wa masomo 2025-2026 kunako sudivizio wa lungo ya tatu pa Kaziba. Ni kijana mwanafunzi ya shuza mlindo wa kieli wa somo la nane kwenye Institute na Morera Kaziba ndiye amechukua nafasi ya kwanza pa Kaziba akiwa na alama

0: vilivyo watoto nani ya mikono yenye kufaa na ambayo yaweza kuwasaidia wao wenyewe na hata jamii nzima siku za usoni, kwani maisha ya leo ni sheti kujiundia kazi kuliko kuitafuta hapa na pale. Kiongozi huyu alitoa angalisho kwa viongozi ambao watashurutisha pesa kwa wanafunzi ili watolewe alama zao. Sherehe zenyewe za kutangaza rasmi matokeo ya mtihani wa Tenazospe zimefanyika ndani ya chumba cha mikutano inikaze pa Kaziba Mchingwa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kwa kujikinga zidi ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili, Bina Bintu Chombe Fideline toka kitengo cha huduma ya kupunguza maumivu na mateso kwenye kituo cha afya cha Karale mjini Bukavu, anaomba wakaaji kuchunguza tabia za malisho na shughuli za mwili. Jean-Claude Bisimwa.
2: Bina Bintu Chombe Fideline alitoa ujumbe huo kupitia conference aliyoiandaa siku ya 3 Julai 15 mwaka huu kwa ushirikiano na chuo cha Eastern Bukavu. Kupitia masemi yake, huyu alisema kama ugonjwa wa kisukari au diabetes aina ya pili ni ugonjwa unao wakumba zaidi watu wanao miaka zaidi ya 40 ya kuzaliwa. Moja wa vinavyosababisha ugonjwa huo ni kuzoea kula chakula cha sukari nyingi, kuwa na kilo ya mingi, kutofanya mazoezi ya mwili na kadhalika. Huyu anaeleza:
3: kwa kuepuka diabetes type 2 ya muhimu ni kuangalia kwanza malisho. Donc inatubidi malisho mema yenye haina sukari ya mingi, na ingine kuepuka obesité na kuepuka kubakia fasi moya make ni kufanya maaktivite fizike. Ingine kuhusu watoto, ndeza sema kuepuka wakati mingi banikala biko naangalia television, paske ile natuma kama basifanye ma mouvement, na kama wafanye ma mouvement haba konsome energie ya mingi, pourtant baliikula ya mingi, make ifo kuikula na kuikonsome kusudi isikuwe reserve sana mwili.
2: Mbele ya hapo, mwalimu Justin Beni alisema kama shughuli hii inambatana na mwezi wa saba unaoitwa mwezi wa diabetes nchini Kongo, inayosherekewa ulimwenguni tarehe 14 Novemba ya kila mwaka. Huyu anatumaini kama wote waliofuata mafundisho hiyo wataitapanya kwa wakaaji ili wajue namna ya kujikinga na ugonjwa huu wa kisukari. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
1: Kijana moja toka kijiji kimoja cha mgrupe ma Walungu wilayani Walungu amekiri hadharani kuwa yeye ndiye chanzo ya kumalizika kwa unyumba wa mdogo wake baada ya kumweka mke wake ujauzito. Gilbert Bahindwa.
4: Habari toka kijiji hicho zaeleza kuwa kijana yule alikuwa anaishi bila mfarakano na mloko yake, na kila mmoja alikuwa akiishi na bibi yake. Bibi ya mloko alikuwa bado kupata ujauzito miezi kadhaa baada ya kuoana. Katika pirika pirika za kutafuta mtoto, bibi yule alirafikiana na mkubwa wa bwanake, zafahamisha duru zetu. Ni katika urafiki huo ndio bibi alichukua ujauzito. Yote yaliwekwa hadharani wakati wanaume wale wawili walizozana kidogo. Ndipo kijana mkubwa kwa kumdharau mloko yake akamwambia ya kwamba yeye sio mwanaume, kwani alishindwa kumupa ujauzito bibi yake, na kuendelea kusema kuwa mimba ambayo bibi yule alikuwa nayo ni bwana mkubwa ndiye aliitia ndani. Fujo hiyo ilipelekwa kwa kiongozi wa kijiji, ila kwa sasa naye hajui la kufanya. Bibi kwa ngambo yake aliamua kurudi alikotoka na kuacha bwanake katika hali ya sintofahamu, na kwa furaha ya kijana mkubwa za malizia duru zetu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, kisha kumpiga mke wake hapa majuzi kisiwani Ihoka wilayani Kalehe, bwana moja ameshangaza watu alipopasua mavazi ya mke wake kwa kutumia meno. Abel Bitale.
5: Bwana huyu kila siku anapolewa pombe kali za kulevya, kufika kwake saa za usiku wa manane ama kuendelea saa saba. Fujo yake inaanza mara moja anapofika nyumbani kupiga bibi na watoto. Duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba hapo majuzi amekuja tena, na hapo ameanza ingia kwenye mlango ya mwali kazi wake akisikiliza kwa makini ama kuyumviriza, hapo akisema ya kwamba kuna mume mwingine ambaye mwali kazi wake ametia ndani ya nyumba. Hiyo imetokea wakati bwana huyu alikuwa nadhani ya kwamba kwa sababu kijana wake anakuwa safari ya mbali, inawezekana mwali kazi wake ametia mwanaume mwingine ndani ya nyumba hiyo. Mara moja ameuliza mwali kazi, je, hakuna mtu ambaye analala kwenye kitanda cha mtoto wake? Mwali kazi amejibu ya kwamba hakuna hata mtu yeyote anaweza kumruhusu aingie kitandani mwake. Baba mkwe kutosheka. Hapo amejitupa kwenye mlango, na mlango hiyo ilipofunguliwa ndipo bwana huyo

0: ameingia mpaka kwenye kitanda cha mwali kazi wake, akichunguza chunguza hata ndani ya kitanda amekuta hakuna mgeni. Mke wake amesikia vurugeni hiyo, ndipo naye amekuja akauliza bwana yake kwa nini anaweza kumkosesha amani mwali kazi. Vurugo imekuwa kati ya bwana na bibi, wamepigana na kuviringitana kwenye udongo mpaka bwana huyu amepasua mavazi za bibi yake akiziluma na meno na kuzigeuza makamba. Wengi wamesema ya kwamba wakati bwana huyu amepasula mavazi na meno, hiyo ilikuwa kizila, na wanapatia sheria mama huyu wakati amepasua naye mavazi za mume wake, akisema ya kwamba hiyo magumu ambayo mume wake alitaka kuleta imurudilie yeye mwenyewe, hiyo ingekuwa kizila kama vile mila yao inasema. Ripoto wa Kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Mandeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mlioitikia.

0: Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujue, la moto d'Afrique.
1: Search for common ground.
2: Tuzungu Muzi.
3: Hey, vijana, mulisha sikia kuhusu hii mambo?
4: Mambo gani hii? Iko sako pei?
3: Mkunye kwanza kidogo kuiboro, hafa tuongee.
4: Ah, wenjo baba. Ye, vye nabiso mokofia.
3: Musikilize sasa. Njo mana nimekuya. Mukamate ima mesaje na muzisambaze muma rezo sosyo, muma soko, muma parkingi, na mukila aveni. Paka ule kiongozi katete atoke, sababu hatuwezi endelea kuongozwa na ule mutoka mbali kwanza. Tena iko naleta buyuwai uku kwetu. Unaona hai?
4: Ziza perezo vye atoke kabisa. Atazali ngine nyuma.
5: Mengine tutajua nyuma. Satu mekamui mugine.
6: Papa Ishara, ausikie haya? Wenu table kabambi muhimu gine uko na eksperimentalize vijana juu ba destabilize viongozi wetu. Jua ya kwamba hiyo tabia inaenda kinyume na sheria na hasa nguzo ya ukingo ama pilier protection ya resolution 2250 ya Umoja wa Kimataifa. Inasema kwamba vijana wanastahili kukingwa na kuheshimia haki zao za msingi.
5: Huyu mene njoo iko na resolution
4: kabisa.
5: Alikuwa na lazima tuko baduru hapa muhimu gine.
4: Anataka eksperimentalize vijana toka pale.
7: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.
8: Search for Common Ground.
9: Jambo papa Jemanuka.
10: Jambo papa Wenga.
9: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
10: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
9: sana,
10: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
9: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
11: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
10: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
9: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
10: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
9: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
10: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
12: arbitre, chunga maisha. Mwimbe, arbitre, chunga maisha. Ema, ena kwa nini? Uli arbitre ni wakabila yenyu. Uli arbitre tungimupika umu, achunge maisha
13: yake. Apana, sumuna sasa wewe kunatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
12: Ndiyo, mine jua kaba bache.
13: Masire.
12: Ndiyo.
13: Haiko vita kameme papa.
12: Shwe kuko na upendo. Me arbitre alikuwa kabila yenyu.
13: Apana, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa bitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
12: Ndiyo nanifungula gichwa. Nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
13: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nipeke kunipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko juu mpigane.
12: Ale muli tupigaka. Tane lomo natupiga. Ndoma nunuone wajani wana toshe li poto.
13: Hapana. Wana
12: toshe li peluzi. Na hivi tili atereba na ongoli.
13: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya, tutuwa moya, tutuko wa moya. Hey, njo kazi ya machi ele, kazi ya machi ya iko vita, iko komba, tunapashwa kwa wa moya papa.
12: Mama minisikia, uko mwanamke mwuko na usada yako, pale unanipatia uzuni moya, mina chulize sasa, hili nye tuliharibisha mtende tutabile pare na muna.
13: Chulize sasa, weye musa vile mushamuka.
12: Tupichi kaza, tusansibilize wa juwele wetu na bafana wetu, tubeleweshe kama machi, nifasi ya kukutanani.
13: Itakuwa ya maana sana papa.
12: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusikia furaha, luaziri.
14: Moto Boxer. Meilleur moto du pays. Moto Boxer ni moto ya nguvu uko cascadeur jo moto ya makaskade. Moto Boxer produit ya maison Bajaj. Moto ya solide. Ya rapide, châssis yake ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote, kwa kubeba mizigo, Motoboxer de solution number one. Kumaison Bajaj, ma client yo teni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer ou taipa takou kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue ki

0: Sokosi. Sape yako kufola.
1: Sokosi.
0: Sape yako kufola.
1: Bo, ok, toleka, toleka. Vie, nipigie nyimbo ya ubwana, man. Toleka.